0: Oya na te se adesanya ba eru ti de ko ba ne se e wo se be ma no ye wo bia ujafo nchen na be bia oba ne da no em se se ni akoye no na be ma no entumi na ne nchen eru ti kra we udua mu. Hello,
1: good evening.
0: Even o me pa jo edi ni be bia free free
1: Esther me ka se fi Esther man kesi
0: yo mama Esther ma enti we
1: nyume nyankopo nshira
0: onshira won so mama Esther
1: ni oba ne ye no wanka ni ye mum ife ano na edi nchini di meku na eno anso na edi ekoba.
0: Okay,
1: ike nu ka sa nko o ka sa mpa ne nye se wako ho mpoa na emu ma no so nchire se me ma no so mfa advantage nka se oba di otimi na be ma echi na be ma di otimi ye
0: di
1: was me e de ye u be ma enye u de na fa nye oba.
0: Okay,
1: wa wale wa wale tena o yero o o mpana so a no mpana ne ntena e ye sa o ko ne na mu ma so do be ma ko ne na ma de aba o mpana na o yede so.
0: Okay,
1: so o ne so o mpan tu o mu fo enye e na ma wale ne mpana twa aba.
0: Okay, yo
1: ye fan tu ye mu fo.
0: All right. Hey, erunti ya twaso o ari se a busumi bia na so kosra mami na we no busumi we ya wo kosra no no a ade saye nti na akoba se e ujafo e bia kakra erunti e wo buti si mountain so se wo mo kope guess out na guess out so no munya ye no eja e wo ma kwatra ha bonko bonom ni ade a na e koba ye no na wo se Obani busa ni bra se eh chairman guess how see room say na o fire obema ne se oh room 5 ni de mame obani bie na no eh room 5 room 5 from peya anya gozo yi e sheki na se e wo so enom ni